0: この放送は NHK ワールド国際放
1: 送ドラシミャー、ウィングラバークミャー NHK ワールドジャパンがミマバザーネディンセンリバリー シーダーアシャディザーゴ NHK ワールドジャパンがダリネシーセンリーネズンထウルネバリージャパンサンワジェイマネ5ナイトンゼミネမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေချပံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကပြည်ပခတ်တွေကိုတာစီကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကျင့်ဝတ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်အတွင်းအပိသက်ရေးဆက်လက်ဂျပန်ပေါ်မျှော်လင့်ကြောင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာရေပိုင်နဲ့အငင်းပေါမှုတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရတို့ဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏအပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာအာဆီယံဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကမနီလာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကအခြေအနေဟာအဓိကဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုနာမည်တက်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးတချို့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာသက်ဆိုင်သူအလုံးရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအနေအောက်ကြာရောက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပါအဝင်မြေဖို့မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပူတွဲကြေညာချက်ထဲမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီအငင်းပေါမှုတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့တတ်မှတ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကိုပြောကြရမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရက်ဆာလာဇာရိုကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာကျင်းဝစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံနဲ့တရုတ်ဆိုရတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်မကုန်ခင်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမစ်လာဇာရိုကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူကဒါဟာနိုင်ငံတော်များများအဓိကအာရုံစိုက်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်ပုံရပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအားလုံးမှာနိုင်ငံရေးစင်တာတချို့ရှိတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့သဘောတူခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်ဆောင်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လဲပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာသူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီထိုရှိမီစုကသူဟာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆာနာရဲ့ကပြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနစ်ကနိုဝင်ဘာလမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကြားပထမဆုံးချိန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီကအာဆီယံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ကအစည်းအဝေးတွေကြားတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့ကနာဒါစကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်တွေကိုသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စကားပြောဆိုမှုရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။မစ္စတာမိုတေဂီကဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရဲ့အရေးပါမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားပြဿနာတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတာကြောင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဟာအရေးကြီးကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကြီးမူးကျင်းပတဲ့ညစာစာပွဲမှာရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဖရော့ဖ်နဲ့ကနာဒါအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီကသူနဲ့မစ္စတာလာဖရော့ဖ်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ဒေသတွင်းအခြေအနေတွေကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ပင်လယ်နီထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒီမဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖူးသီးတပုံတွေပြောဆိုခဲ့တာကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုအရေးယူမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲဒီလိုသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကဟူသီးတွေဟာအီရန်ရဲ့ကိုယ်စားတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရင်အီရန်ကိုရောဟူသီးတွေကိုပါအမေရိကန်ကပြစ်မှတ်ထားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟူသီးတွေကသူတို့ဟာရေနံတင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်ကိုဒုံးကြီးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဆော်ဒီအာရေဗျကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကအီရန်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးဒါဟာအခုချိန်ထိအကြီးမားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သတင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျိုးဆက်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ဟာအသင့်ဖြစ်နေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှိကက်နေပြီလို့လည်းမစ္စတာထရမ့်ကဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါဗျ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာအီချီဆာနာရဲ့နဲ့ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဝန်ကြီးချုပ်မက်သျူဝေဒိုဟာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကောင်းဆောင်တွေကြောင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဂျာတာဘီနီကတိုကျိုမြို့ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပါဗျ။သူ့ရဲ့အဖွဲ့မင်းကောမှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးစာရတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တံပိုးထမှုတွေမှာတူညီတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးအားကောင်းခိုင်မာပြီးကြွေဝချမ်းသာလာစေဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမစ္စတာကိုင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာတရုတ်ကမဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်တင်ပေါ်ကနေတုံးချီစဉ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးအဲဒုံချီဟာပစိဖိတ်ရှိနိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်တဲကြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပေါ်အခုလာစောပိုင်းကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကကျွန်းနိုင်ငံတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းစုဖိုရမ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမစ္စတာဝေးကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာဝေးတို့ဟာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အာနာယလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP ကဂျပန်ဆိုရကိုနိုင်ငံအတွက်ပစိဖိတ်စူးတောင်ပြတူနာငါးဖန်ခွဲတန်းကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ခုမှာဖန်စီမှုကန့်သက်ချက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဖြစ်လာတာပါအခုလာစောပိုင်းကစီစဉ်ညီနိုင်မှုတွေမှာမက္ဆီကိုရဲ့ကန့်ကွက်မှုနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး LDP ရဲ့ငါးလုပ်ငန်းမူဝါဒများဆိုင်ရာသုတေသနကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသာကေဘဲအာရာတာနဲ့တခြားပါတီဝင်တွေကသူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်ဂျာတာဘေးနေမှာစိုက်ပျိုးရေးတစ်တော့နဲ့ငါးလုပ်ငန်းဝင်ကြီးဆူဇူကီနိုဒီကာဇူစီဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုသူတို့ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကညီလာခံရဲ့ရလက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပြီးပြည်တွင်းငါးဖန်သမားတွေဟာစူးတောင်ပြတူနာငါးကိုဖန်ဆီးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပါတီဝင်တွေကအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးလှုံ့ဆော်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဂဲရဲမှုခံရတဲ့ငါးဖန်သမားတွေကိုကူညီဖို့အစီအမံတွေနဲ့ငါးလုပ်ငန်းအေဂျင်စီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြောင့်ပုံမွန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဆော့ပန်ကပြန်တန်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်ရင်းစမ်းသပ်မှုတွေကိုဩဂုတ်လလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစတင်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ဆော့ပန်က High Altitude Platform Station HAPS လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြာသပတေးမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ HAPS ဆိုတာဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေဟာမီတာ 2000 လောက်ကကမ္ဘာလေတုရဲ့ဒုတိယအလွာဖြစ်တဲ့ stratosphere မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာပြန်တန်းနေနိုင်ပါတယ်။အဲဒီပြန်တန်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းတွေဟာမြေပြင်အခြေစိုက်အခြေခံအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့အနေအထားမှာတောင်ကီလိုမီတာ100ပတ်လည်အတွင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ SoftBank က HAPS ကို BNR ဖြစ်ချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဝီလန်ကောင်တီတဲ့တောင်တန်းဒေသတွေမှာအသုံးပြုဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အစောဆုံးလာမယ့်နှစ်မှာအဲဒီဝန်ဆောင်မှုကိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဲဒီလေယာဉ်တွေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်တန်းနိုင်မလားဆိုတာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွင်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်မှုကတစ်ဆင့်အတည်ပြုမှဖြစ်တယ်လို့ SoftBank ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ပြနေတဲ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကုန်ဆုံးဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တိုနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေကျော်လေပက်ဆီယာနဲ့ဟာနိုင်စင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နိုင်စင်အဆောင်အထဲမှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တိုစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်။

0: ကဲသင်ခန်းစာ21အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
1: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
2: 時計台の中にいます。
1: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
2: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
0: わざわざ用事をしばめ。
4: カイトがタムをフォンコバレ。
3: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
3: 今どこにいるの？
0: あく、ベニヤマしばだれ。
4: タムが便秘ばれ。
2: 時計台の中にいます。
0: ナイゼネマしばれ。
4: ガイドがタメばれ。
3: え、中？
0: え、あてまら。
4: ガイドがさぴょばれ。
3: じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
0: だそう、ちのれ、ちゃちゃめ、えりばっこ来げめ。
4: เต็มก็เปลี่ยนပြောပါတယ
2: ်わかりました
0: ก็มาบี
4: ขณะนี้รอไกด์ตูยောက်ลาပါတယ်มิยาก็ไกด์ตูကို見ในอาคาลั่นပြောไล่ပါတယ်
5: อ่ะไกด์ตู
0: โอ้ไกด์ตู
5: こっちこっち
0: ดิบะดิบะ
4: ไกด์ตูก็อပြေးลั่วยောက်ลาပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ
3: ်โกเมน遅くなって
0: Sorry นอกจาตัวတယ
4: ်ตรุ3รอบတွေ့ตัวราวันตาเสียပဲเนาะဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
0: တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူအောင်နှစ်ထပ်ဆောက်အောင်ပါခမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်1888ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: 時計台の中にいます
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောထပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
6: ။時計台
0: ဆိုတာနိုင်စင
6: ်中
0: ဆိုတာအထဲဖြစ်ပါတယ်
6: ။時計台の中
0: ဆိုတော့နိုင်စင်ရဲ့အထဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှပါတဲ
6: ့に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်
6: ။います
0: ဆိုတာကကရိယာ
6: いる
0: ရှိတယ်ရဲ့ますပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါတစုံတယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခ
6: ါ imas
0: ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပါတယ်
4: ။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ arimas ကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်နော်။ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
6: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်။အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
6: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ်
4: ။အော်ဒီလိုလား
0: ။ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိပတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
6: ် imas
0: ねတွေ့ပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိနေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးဆုံးဖြစ်တဲ့
6: 時計台の中にいます
0: 나이젠ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့တိနေရာပြီးရင်니이마스လို့အစဉ်အတိုင်းပြောပါမယ
4: ်အဓိကအသုံးဆုံးမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台나이젠ကိုယ့်ရဲ့တိနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ
4: ်တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
6: း時計台の中にいます時計台の中にいます時計台の中にいます
4: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: ကိုနဲ့ချင်းထားတဲ့သူစီကိုကိုရှိတဲ့နေရာကိုဖုန်းနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
7: ်今どこにいますか改札の前にいます
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ
7: ်今どこにいますか
4: အခုဘယ်နေရာမှာရှိပါသလဲခင်ဗျာ
6: 今
0: そらအခုတရားရောက်ကိုဘယ်မှာလဲမေးတဲ့အခ
6: ါどこにいますか
0: လို့မိပါတယ
6: ်။どこ?
0: ဆိုတာကတိပိတာပါ။ဘယ်ဘယ်နေရာဆိုတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
7: ။改札の前にいます。
4: လမ်းမကိတ်ရဲ့အရှိမရှိပါတယ်
6: ။改札
0: ဆိုတာကလမ်းမကိတ
6: ်前
0: ဆိုတာအရှိ
6: 改札の前に
0: ဆိုတော့လမ်းမကိတ်ရဲ့အရှိမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
4: ။တရာရှင်တို့အမေးဖြေကိုပြန်နှောက်ထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
6: ။今ど

0: にいます。コンビニの中にいます。
1: あ、これか。存在員カウンターへベーマーシーレソラゴピョチアオ。存在員カウンターをインフォメーションセンターソレイングリーズゲロンへアトガオジャパンロ
2: インフォメーションインフォメーション
1: ロピョバレベーが
2: 横横
1: バン調査チバオ
3: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
4: ドラジンのぴょんるやじゃれもうら。
1: ဒီကနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားပါ Time ကခိုင်တိုကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: わかりました
0: わかりました
1: そらကောင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါわかりました
6: わかりました
7: わかりました
4: けတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
0: ါわかりました
1: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの？
9: 時計台の中にいます。
8: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
9: わかりました。
10: あ。カイト、こっちこっち。
11: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
4: あくてか、ハルさんへ仏塔返礼をかなわ。ジャパンは公送祭の意向を見せてみ
1: ます。まぶい、公送祭に倒れた。
4: 倒れたぼ、かなかな倒れ。あめれん祭壇部と木頭倒れた。たかでりれ、たげじんね送も沈にねやぼ。
1: ကုန်းစုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်းစုံဆိုင်အများစုက24နာရီပည့်ရမရှိဖွင့်ပါလေထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုံတကြားလုံးပီကင်ချောကလက်စတဲ့မုံအမျိုးမျိုးတောက်စရာအဖျော်ရမကာတွေနောက်မဂဇင်းစာရေးကိရိယာနဲ့နေ့စဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရှမ်ပူဆက်ပြားဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငယ်အဝတ်အစားမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ
4: ်ဘာမဆိုရနိုင်တာပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ်ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာအင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်းစည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။